0: dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Kommunedirektøren holdt en orientering for formannskapet sist uke, og her skal du få høre hva han hadde å si. Vi setter over til Terje Killing.
3: Før vi går på behandling av saker, så vil kommunedirektøren først gi en orientering, og ordfører gi en orientering. Vær så god, kommunedirektør.
4: Takk, ordfører. Jeg har fire saker jeg tenkte jeg skulle si, bare å kort orientere litt om. Noe av de kommer vi komme tilbake til kommunestyret og utdype ytterligere. Bare kort, kommunestyret fikk jo en fullmakt før jul med å gå i dialog med Slate om å se på mulighet for å kjøpe eller få til en avtale med Slate om helsehuset. Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en takstmann som ser på verdien på det, og vi har sendt over et forslag til eventuelt pris hvis vi skulle kjøpt det. Vi var i den sammenheng svært langt fra hverandre. Så vi falt ned tilbake til den leieavtalen, og der er jo en opsjonsavtale. Og den opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn i boligmarkedet, eller situasjonen i markedet i Rjukan i 2002. Så vi har vel den opsjonen som ligger da i den avtalen, den har vi behov for å få snakke mer om, så vi har vel tenkt å invitere dem til et konkret fysisk møte for å diskutere rammene på hvordan ting vi forstår det. Hvis vi skulle ha fullført og gjennomført den opsjonen som ligger der på bakgrunn av den tidligere leieavtalen, så ville det medføre at vi ville nok være blant de som betalte aller mest per kvadratmeter for arealer i Rjukan sentrum. Så vi har et behov for dem. Og jeg tenker at de har et behov, for det er ikke så like at det står umiddelbart veldig mange i kø for å håndtere og overta 1400 kvadrat i et sånt type bygg. Så jeg tenker og tror vi skal klare å komme til en løsning på det. Der er det litt bråhast, sier sånn, i og med at avtalen går ut 31.12. i år. Det andre så jeg tenkte jeg skulle orientere om, som kanskje dere vil få høre om, men som det greit at dere kjent med uansett. Vi hadde et lite møte med MC-klubben i går. Det jo en sak som har versert i media, som jeg helt sikker at lokalpolitikerne her er godt kjent med, at MC-klubben misfornøyd med planene om at de må finne seg et alternativt sted. Nå vet jo kommuner enstemmig en ny reguleringsplan for området, hvor det er lagt i grunn at det skal komme en vei tvers gjennom det som er klubbhuset deres. De har jo tapt en rettsak knyttet til den avtalen som de hadde med RNU, så de har jo sånn sett egentlig ikke så veldig mye å komme med, og den avtalen de har med RNU, så det 6 måneders oppsigelse uten at RNU behøver å begrunne det. Men I og med at de jo en stor aktør, og de har vel også da en god aktivitet, etter hva vi også forstår, mot den yngre befolkningen. Så vi har hatt en liten prat med dem, og jeg hadde en liten prat med daglig leder av RNU I dag, hvor vi da inviterer MC-klubben til en videre prat sånn fra midten av juni en gang, for å se på hvordan vi eventuelt kan klare å løse det problemet som de har. Det de opptatt av jo, hvorfor kan ikke vi være der så lenge som mulig? Det jeg vil ha sagt, og som bakgrunnen for oppsigelsen av denne avtalen, for utgangspunkt så har de nå fått en oppsigelse, og de skal være ute da til 1.1.27, det jo at jeg har jo en tanke og en plan om at når kommunestyret enstemmig har vedtatt en reguleringsplan, så har jeg en tanke og idé om at da har sikkert kommunestyret forventninger om at det kommer penger til det for å realisere den planen da. Så det betyr bare at vi kommer til å gjøre mye plan og legge til grunn at det huset må bort, og ikke sånn.
3: Bare en liten kommentar, altså det har jo vært dialog med MC-klubben tidligere, det var vel I fjor vår da, før denne rettssaken tok til, så var det jo en dialog mellom kommunen og MC-klubben for å se om man kunne klare å finne, hjelpe de med å finne løsninger gitt at de en ganske stor aktør da,
4: ja.
3: Og en stor forening og klubb, ja. Så man plukker egentlig bare opp igjen det man tidligere har gjort, men så stoppet opp.
4: Ja. Så bare gjøre formannskapet oppmerksom på at I dag så har fylkeskommunen sendt ut sine sakspapirer knyttet til behandlingen av eller tanker omkring eller planer for Rjukan videregående skole. Den skal videre da fram til politisk behandling nå den 27. I fylket. Det utvalget først, og så skal han til fylkestinget. Jeg har I den prosessen som jeg har hatt med dem innstilt på at, eller foreslått og at vi kunne på sett vis ha en høringsrunde etter at de hadde sendt ut saken, for at vi har jo hatt en arbeidsprosess hvor vi har jobbet, sett på et dokument sammen. Vi var enige om at vi fikk et utkast som da ble sagt fra saksbehandleren var 70% ferdig. Det fikk vi rundt påsketider, og så skulle vi ha et nytt møte og oppfølging på det. Den siste versjonen etter at vi hatt en oppfølging på det, det fikk jeg rett før helgen. Så vi har på en måte ikke fått tid til å bearbeide det materialet. Det ligger nå til grunn for fylkesdirektørens innstilling på, til sak, som jeg tenker at vi må kommentere på. Så det jeg vel tenker å bare gjøre oppmerksom på, det at dere vil få når sakspapiren til kommunestyret den 21. Går ut, så ligger ikke min vurdering inne der. Den vil bli etterkjent, si sånn. Tida veien var, litt krevende på de tingene der sånn. Siste ting jeg skal orientere om før ordfører får ordet, det jo at regjeringen har jo gjort en endring I forståelse av hva som den alminnelige forsyning eller alminnelig forbruk av kraft, som har betydning for, mulig betydning for kommunale inntekter knyttet til konsesjonskraftinntekter. For det slik at vi har jo en mengde kraft tilgjengelig, og det kan vi på en måte bruke, og når du, liksom hvis du har et forbruk lokalt som mer enn den alminnelige forsyningen, så får du ikke noe trekk på det. Det som biten nå, det vel at de har lagt til grunn fra regjeringens side, det at de har gjort en endring på det, og det at hvis vi da har en alminnelig forbruk som mindre enn det vi har tilgang på når det gjelder konsesjonskraft, så vil den mer inntekten det representerer gå til fylkeskommunen. Vi har en liten regneøvelse, og vi har en liten diskusjon på hva det nå da som gjenstår av den alminnelige forsyningen, og hva som utgangspunktet kraftkrevende industri som sådan. Det som spørsmålet her da, det hva HIMA å forstå som? HIMA I det næringssystemet, liksom de har to næringskoder, hvor en av næringskodene er knyttet til produksjon av gjødsel, som å forstå som kraftkrevende industri, som har også den næringskoden. Det ikke noe de driver på med egentlig, men jeg vet at de har planer om det. Så vi har en runde på det, og dere vil få høre mer om konsekvensen av det vedtaket for Tim kommune I kommunestyret, så liksom bare at dere kjent med det. Det var det jeg hadde.
3: Ja, vi kan vel si at det som foreløpig, når man har sett på det, så ser det ikke ut at vi går I noe tap.
4: Nei,
3: foreløpig. Så ser det ut som at vi har en alminnelig forsyning som overstiger grensa for den tildelte konsesjonskraftvolumet. Men vi ønsker ikke å være usikre på det, og så det også sånn at vi også utsatt og sårbare for svingninger I forbruk, fordi at hvis noen bedrifter innenfor de kategoriene bruker litt mindre, så vil vi kunne tape. Så vi skal være helt sikre, for hvis vi får da undersökt och konstaterat att det är HIMA med den ena delen av produktionen som då är fiskeproduktionen då. Visst den ligger innanför det som är att definieras som allmänlig försörjning så ligger vi gott ovanför. Ja, ja. Men vi det driver och regner på det och vi brukar också extern kompetens för hvis vi kommer in några frågor här om någon definition och någon ja, någon just eventuellt så är det grejt att vi har andra att se på det tillägg till oss själv. Så det gör det så vi regner då med att ha ett mer precis svar till den 21:e. Det är viktigt för oss med tanke på planläggning och intäkter framöver. Men detta är ju principiellt då det kan ju vara lite som politiskt då det är ju principiellt sett också något som man uppfattar som ett angrepp på koncessionskraftordningen. Så det är ju väl så viktigt att ha med sig oavhängigt om vi taper eller inte. Så är det principiellt sett en sak som inte i alla fall för min del faller i särskilt god jord. Så vi måste höja blicken lite utöver vår själ och egen situation också i en sån sak.
4: Ja, jag vet bara att LVK är på ball.
3: Ja, det är väldigt på ball. Ja, det är det. Det ska bland annat vara ett webbinarium imorgon för att gå igenom detta och så är det ett skatteseminar nästa vecka hvor detta också vill bli tema. Men per nå ser det ut som att vi går klar, men det är med ett förbehåll det vi säger här alltså. Men vi är på väg att undersöka. Ja. Ja, kan ju plocka upp lite grann på det med vidaregående skola. Kommundirektören vill ju självklart skriva sitt saksframlägg och det är ju naturligt att han trenger nog mer tid att skriva det för att han fick först tillgång på allt idag. Rapporten fick du för helgen, men vi var också avhängiga av ett saksframlägg. Det blev inte tillgängligt för idag. Har ju inte rekt att se ordentligt på det. Vi har ju varit på möter hela dag. Men sån till process så upplever vi väl att de marknaderna vi har kommit med i liten grad är hänsyn tatt. Ju mer specifika det är, ju mindre känner vi det igen så får ordförers uppfattning. Så vi är i alla fall nött till att göra ett grundigt arbete, alltså Terje eller kommundirektör måste göra det först och så måste vi ta ställning till vad vi önskar och sända och då har fylkeskommunen sagt det att de vill ju självklart eftersända våra kommentarer. Den här rapporten första utkastet är det ju känt med för att det blev ju sänt ut alla gruppledarna så det är fler som har gett kommentarer på det och näringslivet genom näringsforum också medverka så vi har egentligen ganska unison förståelse av det både politiskt och i näringen på hur den här rapporten värderas då. Så vi upplever ett behov för att säga ifrån runt hur vi upplever den då. Och så är det inte allt som är negativt. Det är inte riktigt att säga det heller eller skapa ett intryck av det, men vi ska i alla fall vara trygga på att förmedla det vi är upptatt av. Också lyst till att ta upp en annan sak som ligger i fylkeskommunens sakspapirer. Den har vi också så vitt direkt att kika på, men det är ju då en avkortning av projektet Fylkesvei 37 Dalemiland som har blivit betydligt reducerat. Så också här är det ju grund till att reagera på det, men den måste också undertegna det brukar bit lite grann tid på att få läsa saksomläget och för vi kan uttala oss väldigt konkret då. Men att det är en betraktlig avkortning, ja, det ser vi, det är inte det vi förväntar oss eller önskar oss i det hela tatt. Och så har ordförer önskat om oss att orientera om möte med sykehuset Telemark som var igår, men för ordförer gör det så kan det ju öppnas för att ställa frågor eller kommentera de utredning eller de orientering som allerede är gitt. Visst är det någon som har något till dig?

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Jag sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukene. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Kos deg med Radio Rjukan.
4: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
3: Og du lytter til Radio Rjukan.
5: Dette

Sätta. Och baserat på behov och igenbruk, placering, miljö, optimalisering, så har vi då landat på ett huvudkoncept. Huvudkonceptet som Marianne nämnde då, det är det att vi söker om ett effektkraftverk på 520 megawatt. Som ger oss 1,3 terawattimmar i samma koncept så ligger det inne att vi ska då ta ut massa för att kunna öka anlägget som ligger inne som en option. Kommer tillbaka till det. Det anlägget i huvudkonceptet betyder egentligen att vi tredoblar dagens produktion. Vi ökar det upp mot 15%. Det vill tillnärmare ge 12 000 nya husstandar ström. Olje. Tillnärmare ge. Det bidrar till att öka försörjningssäkerheten och dämpa då prisvariation. I samma söknad så ligger det då en option i förhåll till pumpkraftverk. Där ökar vi effekten. Utgångspunktet var det 180 och så var det 520. Där nu landar vi och söker mot 1040 megawatt. Samtidigt introducerar vi, och det är separat i ett separat fjällhall, så vill vi då introducera pumpe som är på lik störrelse. Det vi gör är ju för att vi har möjligheten till det i förhåll till att vi sätter upp separata fjällhall och i förhåll till separata pumpe och aggregat är för att det är tekniska begränsningar runt det. Men vi väljer att se på det. I tillägg så har vi möjligheten till att göra investeringar gradvis. Och det är igen då för att kunna nå målet runt 2034. Det betyder egentligen att vi får en enorm kapacitet, ett stor möjlighet för både oss och egentligen för samfundet runt här, lokalt. Det vill ge egentligen Norges största pumpkraftverk, sånn som det är definierat per nu då. Det är många som leker med tanken, men det här är nu det som är per nu. Søknaden är därför utformad på den måten att vi har ett huvudkoncept och vi har en option som värderas likt. Det betyder egentligen att söknaden är baserad på att de två, alltså du har huvudkoncept och option som ska sammanlignas mot dagens anlägg, inte upp mot varandra. Det är målet. Och det är för att hvis myndigheten ger ett positivt svar på huvudkonceptet men tränger längre tid för att värdera pumpalternativet, alltså option, så har vi då möjligheten till att kunna göra en vurdering om vi ska gå för utbyggnad av den tunneln för en option eller utsätta eller la vara. Det är ju totalvurdering och det är ju igen då för att kunna nå 2034. Och det är ju ekonomisk och miljömässig och eventuellt andra påvirkningar som avgör det då. Marianne och Paul var egentligen inne om det. Vi har nu möjligheten till att utnyttja vannresursen på en bättre måte. Det skapar mer flexibilitet. Vi får mer kraft. Vi får ökt leveringssäkerhet både lokalt. Så möjligheten är stor. Och sånt som Paul säger i förhåll till antal timmar som vi genomfört på det gamla kraftverket, så är det ju så att i utgångspunktet producerar vi ström när det inte är lönsamt eller inte är ett behov. Och det har vi möjligheten till att göra nu. Eller ändra på nu. Kraftsystemet efterspar. Och

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.